Dans tout cas.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: Vi slušate program Radija Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu mlačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj bačne moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Ja sam Haris Abdagić, poglavica benda Balkaneros, a vi slušate Šta drugo nego radio Zenica, normalno.

0: sve je začarani krug.
1: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba

0: Massagen ist wert.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Zadnjeg ranog dana ove sedmice u Bosni i Hercegovini izgledni su u popodnevnim satima lokalni pljuskovi. Od subote pa do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će i dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevni između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun,

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu mlačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj mlačnosti moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar je slab do umjerene jačine severog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
3: Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Zadnjeg ranog dana ove sedmice u Bosni i Hercegovini izgledni su u popodnevnim satima lokalni pljuskovi. Od subote pa do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će i dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevni između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Radio Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malo odumjerenu mlačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj bašte moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.
3: Vi slušate program Radija Zenica.

Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

0: Izu. Pozdrav, ja sam Zlatan Karić, a vi slušate Radio Zenicu.
1: For every dream you make, you must accumulate this world full of hate.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Zadnjeg ranog dana ove sedmice u Bosni i Hercegovini izgledni su u popodnevnim satima lokalni pljuskovi. Od subote pa do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će i dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevni između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1...
3: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelićka jagoda 300 grama, 2,50. Ketchup 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uzmiran i osvježavajući san. Isprobaj Neo jastuk sa efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
3: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Viršle Vudi Klasiko 300 grama 2,40, ulje Bimal Fino 1 litar 3,30, sire Damir ili Gauda German kilogram 10,45, kafa Brazil 500 grama 12,95. Vaš robot.
4: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
5: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
6: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
7: Habitat, home aksesorije sa Baja Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.

Chico. Nimandjel va va va va va. Açılar tarpustu.

0: Marketing Minute.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to moguće.
4: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko bank. Vaš najbolji izbor za brze kredite.
5: Velika akcija u Ami marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini. Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
5: Radio Taksi, vaša direktna linija za dobro raspoloženje.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice, svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu mlačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj bačne moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar je slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Stop! Uhvaćeni ste! Ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: Marketing.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Baby Doll pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.
2: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
3: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitapur.ba.
4: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
7: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
8: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.
9: Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Zenica od Marije Šerifović.

Niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda.

0: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni brijači Gillette 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Krastavac super sjena, kilogram 0,85. Lubenica, kilogram 1 km. Jaja 30 komada, M klasa 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta, kilogram 7,95. Više na robot.ba.
3: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Zadnjeg ranog dana ove sedmice u Bosni i Hercegovini izgledni su u popodnevnim satima lokalni pljuskovi. Od subote pa do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će i dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
4: Ovo je Radio Zenica, a ja sam Amir Kadić-Leo.

0: Marketing.
1: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Fanta 2 litra 2,35. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Mladi krompir kilogram 1 km. 7 days mini kroasani marku 35. Više na robot.ba.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak minus 50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitapur.ba.
3: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
6: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio i 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
7: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
8: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
9: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.

0: život dijeli, kad bez tebe ja sam pola čovjeka.
1: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
2: Ja sam Bruno Langer iz grupe Atomsko sklonište i slušajte uvijek program Radio Zenica.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to moguće.
4: Velika akcija u Ami marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
6: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
7: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
8: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
9: Marketing Minute.
6: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Rovotu. Toaletni papir Violeta 3 sloja, 12 komada, 4,95. Jelenska krpa 2,50. Zaštita od sunca za vaš automobil samo 2,95. Patosnice za auto 4 komada, 9,95. Više na robot.ba.
2: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
3: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Ljeto uzmiran i usvježavajuć san. Isprobaj Neo Jastuk s efektom hlađenja. Sada minus 60%. Vitapur.ba.
0: Marketing.
4: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
8: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Zadnjeg ranog dana ove sedmice u Bosni i Hercegovini izgledni su u popodnevnim satima lokalni pljuskovi. Od subote pa do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će i dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevni između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Habitat, home aksesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.
5: Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Zenica od Marije Šerifović.

mesto, znakove čitam u oblacima, pa vidim sreću duboko u tome.

casa, falisco kiša, kad dođu suša, falisko osmih, u vrijeme suza, magija tvoja, s potpisom duše, fali toliko, ko nikad niko, fali toliko, ko nikad niko.

0: Marketing Minute.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Ketchup 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Krastavac super sjena, kilogram 0,85. Lubenica kilogram 1 kg. Jaja 30 komada M klasa 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Više na robot.ba.
4: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to moguće.
5: Velika akcija u Ami marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
7: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Zadnjeg ranog dana ove sedmice u Bosni i Hercegovini izgledni su u popodnevnim satima lokalni pljuskovi. Od subote pa do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će i dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevni između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Vi slušate program Radio Zenice.

0: Marketing. Veliko ostiženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uzmiran i osvježavajuć san. Isprobaj neojastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
0: Marketing.
2: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. Vaša

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bella Mionix vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bella Mionix, mjesto najbolje kupovine.
1: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Marketing.
5: Vi ste na talasima radija Zenica.

0: ali i jugozapadnim područjima Bosne i u Hercegovini. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Selo 26, Sokolac 27, Livno 29, Sarajevo 30, Tuzla 31, Bugojno, Srebrenica i Zvornik 32, Drvar, Sanski most i Trebnje 33, Banja Luka, Bijeljina, Gradača, Cjajce i Predvori, Zenica 34, Bihać 35, Mostar 38 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Ja sam Amir Lojo, a vi slušate program Radio Zenice.

Mitrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Marketing Minut.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bella Mionix vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bella Mionix, mjesto najbolje kupovine.
4: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
5: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
6: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online, rtvz.multipass.ba.
7: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
9: Srednjoročna vremenska prognoza.
10: Do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će i dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevni između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je pravodavno sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je registriran u centralnim i jugozapadnim područjima Bosne i u Hercegovini. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Selo 26, Sokola 27, Livno 29, Sarajevo 30, Tuzla 31, Bugojno, Srebrenica i Zvornik 32, Drvar, Sanski most i Trebnje 33, Banja Luka, Bijeljina, Gradača, Cjajice i Predvori, Zenica 34, Bihać 35, Mostar 38 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Radio Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste, ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml. Jednu marku, krekeri tak, 115 grama, jednu KM, Sky Cola, 1,5 litar, plus 500 ml gratis, marku 50, Gold Flips, Maxi, 100 grama, 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo stolica Ratan 29,95, sklopivi suncobran širine 2,7 metara, 89 km, prenosni hladnjak 25 litara, 19,95, dječji bicikl 14 inča, 125 km. Vaš robot.
2: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
4: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je pravodavno sunčano vrijeme uz malu domjernu oblačnost. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je registriran u centralnim i jugozapadnim područjima Bosne i u Hercegovini. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Selo 26, Sokolac 27, Livno 29, Sarajevo 30, Tuzla 31, Bugojno Srebrenica iz Vodnih 32, Drvar Sanski most i Trebnje 33, Banja Luka, Bijeljina, Gradača, Cjajce i Predvori, Zenica 34, Bihać 35, Mostar 38 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihramk, stanje na cestama.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste, ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu, vaš vikend uz Radio Zenicu, vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Marketing.

0: pamtim to kao da je bilo danas, kad je babo Atif otišao od nas u ruci mu piva za reverom značka Fksara. Kazuje da mu je dosta žene, djece i kuće i da ga nakon nostalgija vuči i da će se vrat kad mu bude čeif. Mi smo djeca čučali ispod jergena, komšiluk Viko, Fatma, Bona, Pusa, Ivana, vraća se on samo da propije sve. Ali prođe otad 13 bajrama, ali babo Ati se ne vrati k nama. Kažu da ga je kod Hadžića satro voz. A ja sam letio u Fačni raj, švercao kafu, bunario, potravio i prodavao farmerke. Mislio sam da zato ima nekog šlifa i zaboravio riječi. Rahmetli babe Atifa, u rijetkim trenucima, kad je ovaj bio trijezan, sina vali koji igra za raju i zanemaruje taktiku, završće karijeru u niž raznom vratniku. Hajde, reko. Fakat, kad Murija ufati Omera i ovaj propio poslije dva šamara i reče o raju sve što zna. Zaboravio je bio sve zajedničke akcije, zaboravio je bio sve zajedničke derneke, zaboravio je bio kako sam njega i onog malog dragu dva put spasio od Blaja. I sada u miru istražnog zatvora razmišljamo riječima rahmetli babe Atifa u rijetkim trenucima kad je ovaj bio trijezan, kazao. Sine veli koji igra za raju i zanemaruje taktiku, završite karijeru u nižerazrednom vratu.
1: Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, a vi slušate program Radio Zenice. Hvala svima i lijep pozdrav od Tonija.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Radnicima zavisnog društva Rudnici mrkogublja Zenica koji posluju u okviru koncerna javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine počela je isplata plaće i svih drugih naknada za april, kao i naknade za topli obrok za mjesec mart, potvrdio je FENI predsjednik sindikata zavisnog društva Rudnika mrkogublja Zenica Nedžad Duraković. Dio radnika je isplaćen jučer poslije podne, a ostatak će zarađeni novac dobiti u toku današnjeg dana. Radnici su dobili zaostalu naknadu za topli obrok za mart, te platu i sve druge naknade koje im po kolektivnom ugovoru pripadaju za mjesec april. Jučer je bio zadnji dan roka u kojem je trebalo isplatiti i platu za maj, ali jasno je da će ona kasniti te da ćemo je, kako nam je obećano, dobiti narednog mjeseca. Toplotni valovi predstavljaju jedan od najznačajnijih vremenskih rizika po zdravlje stanovništva tokom ljetnih mjeseci, a posljednjih godina bilježi se njihov sve veći intenzitet i učestalost, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Prema prognozama meteoroloških službi u narednim danima očekuju se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno uticati na zdravlje stanovništva. Preporučuje se nošenje lagane odjeće od prirodnih materijala i svjetlih boja. Zaštitite glavu šeširom ili kapom, a oči sunčanim naočalama. Prostorije provjetravajte rano ujutru i navečer, a tokom dana držite spuštene roletne, zavjese ili druge zaštitne od direktnog sunčevog zračenja kako biste spriječili prekomjerno zagrijavanje prostora. Intenzivne fizičke aktivnosti, sportske treninge i radove na otvorenom planirajte u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Tokom velikih vrućina smanjite fizičke napore i pravite češće pauze. Kompanija Bingo otvorila je novi savremeni poslovni centar u Vitezu, čime je dodatno proširila svoju poslovnu mrežu u Srednjoj Bosni. Investicija donosi nova radna mjesta, unapređenje poslovnih kapaciteta i dodatni poticaj razvoju lokalne zajednice. Novi poslovni centar kompanije Bingo u Vitezu svečano je otvoren u prisustvu predstavnika kompanije, lokalne vlasti, poslovnih partnera i brojnih gostiju. Riječ je o investiciji koja će unaprijediti poslovanje kompanije, ali otvoriti nove mogućnosti za zapošljavanje i razvoj privrede ovoga kraja. Klub borilačkih vještina Isak Z iz Zenice već duži niz godina bilježi odlične rezultate na domaćoj i međunarodnoj sceni. Ovogodišnju sezonu obilježili su odlični nastupi na dva dijela državnih prvenstava u kickboksu koji su održani u Bugojnu i Hadžićima, gdje su se okitili titulama državnih prvaka i viceprvaka. Međunarodni Grand Prix turnir u Sarajevu Balkanijada u Novom Sadu potpunili su vitrine kluba novim medaljama i peharima. Uporedo sa takmičenjima u kickboksu, članovi Isaka aktivni su i u olimpijskom boksu. Klub borilačkih vještina Isak Z tokom jula i augusta očekuju nastupi na pozivnim turnirima u Bosni i Hercegovini i regionu, a nakon toga na evropskom i svjetskom prvenstvu.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je prevladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je registriran u centralnim i jugozapadnim područjima Bosne i u Hercegovini. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Selo 26, Sokolac 27, Livno 29, Sarajevo 30, Tuzla 31, Bugojno Srebrenica i Zvornik 32, Drvar, Sanski most i Trebnje 33, Banja Luka, Bijeljina, Gradača, Cjajce i Predvori, Zenica 34, Bihać 35, Mostar 38 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Dobrodošli. Naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobrodošli na talase Radija Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Bihramk, stanje na cestama.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste, ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: To više nije slučajnost, to je navika. Radio Zenica.
1: Please put the tape go.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba

0: Volite radio?
1: Yes, sir.
0: Volite muziku?
1: Yes, sir.
0: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica. Radio Zenica.

0: sliku.
1: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
2: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.
3: Jedno. Magic magnezijum glicinat. Magnezijum koji nudi više. Naši farmaceuti su tu ne samo da vam prezentuju proizvod, nego da pronađu rješenje koje zaista i djeluje.

0: Dobro vam večer, poštovani gledaoci, vrijeme je za dnevnik radio televizije Zenica. Slijedi vijesti dana.
1: Radnicima rudnika mrkog uglja Zenica počela je isplata potraživanja zbog kojih su već nekoliko dana u štrajku. Toplotni val koji je zahvatio našu zemlju može izazvati ozbiljne posljedice po zdravlje ljudi, poručuju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane. Kompanija Bingo otvorila prvi hipermarket u Vitezu. Danas upriličeno svečano otvaranje. Članovi kluba borilačkih vještina Isak Z za sebe imaju odličnu sezonu. Sutra pretežno sunčano i vruće.
0: Radnicima zavisnog društva, rudnici mrkog uglja Zenica koji posluju u okviru koncerna javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, počela je isplata plate i svih drugih naknada za april, kao i naknade za topli obrok za mjesec mart, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković.
1: Dio radnika je isplaćen jučer poslije podne, a ostatak će zarađeni novac dobiti u toku današnjeg dana. Radnici su dobili zaostalu naknadu za topli obrok za mart, te platu i sve druge naknade koje im po kolektivnom ugovoru pripadaju za mjesec april. Jučer je bio zadnji dan roka u kojem je trebalo isplatiti platu za maj, ali jasno je da će ona kasniti te da ćemo je, kako nam je obećano, dobiti narednog mjeseca. Tada bi trebao biti operativan novac iz kredita Svjetske banke namijenjen za zatvaranje našeg rudnika. Kada bude isplaćena plata za maj, steći će se i uslovi za upućivanje poziva radnicima koji su na privremenom prekidu rada, a koji rade poslove izvlačenja rudarske opreme iz jame, kaže Duraković. Napominje da trenutno između 160 i 180 radnika tog preduzeća od ukupno 468 preostalih radnika obavlja obavezne inspekcijske poslove u jamama te da prema zakonu o rudarstvu ne smiju prekidati posao. Realizaciju kredita Svjetske banke iščekuju i penzionisani radnici tog preduzeća, koji su penzionisani tokom prošle i ove godine, te oni koji su stekli uvjete za penzionisanje. Prošle godine, prema podacima koje je objavila Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, uslove za penzionisanje u zeničkom preduzeću steklo 46 radnika. Za preostalih 19 radnika koji su u toku 2025. godine stekli uvjete za penzionisanje, nisu uplaćeni doprinosi, a za 18 radnika koji su u toku ove godine, zaključno sa 31. majem, stekli uvjete za penzionisanje, nisu uplaćeni doprinosi za PIO MIO. Tako je, na dan 31. maja tekuće godine, preostala obaveza uplate doprinosa za 37 radnika koji su do sada stekli uvjete za penzionisanje.
0: Toplotni valovi predstavljaju jedan od najznačajnijih vremenskih rizika po zdravlje stanovništva tokom ljetnih mjeseci, a posljednjih godina bilježi se njihov sve veći intenzitet i učestalost, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.
2: Prema prognozama meteoroloških službi, u narednim danima očekuju se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno uticati na zdravlje stanovništva. Posebno su ugrožene starije osobe, djeca, trudnice, osobe sa hroničnim bolestima, kao i osobe koje rade ili duže borave na otvorenom prostoru.
3: Upravo zbog toga želimo podsjetiti građane da visoke temperature mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje, posebno kod djece, starijih osoba, trudnica i osoba koje boluju od hroničnih bolesti. Tokom toplih ljetnih dana jako je važno unositi dovoljno tečnosti, prvenstveno vode, te izbjegavati duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, odnosno u periodu od 10 do 17 sati. Ukoliko boravite vani, preporučuje se nošenje lagane odjeće, svijetli boja, zaštita glavi i boravak u hladu kada god je to moguće.
2: Prema riječima doktorice Kuduzović, posebnu pažnju treba posvetiti djeci i starijim osobama, jer su osjetljiviji na posljedice visokih temperatura i brže mogu razviti znakove dehidracije i toplotne iscrpljenosti.
3: Još jednom apelujemo na građane da nikad ne ostavljaju djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranim vozilima čak ni na nekoliko minuta, jer temperatura u unutrašnjosti vozila vrlo brzo može dostići vrijednosti koje su jako opasne po život.
2: Ako se i pored svega jave simptomi poput vrtoglavice, jake glavobolje, mučnine, izrazite slabosti, ubrzanog rada srca ili poremećaja svijesti, doktorica Kuduzović savjetuje.
3: Potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć. Pozivamo građane da prate preporke zdravstvenih i meteoroloških službi, prilagode svoje svakodnevne aktivnosti vremenskim uslovima i posebnu pažnju posveti zaštiti najosjetljivijih kategorija stanovništva.
2: Preporučuje se nošenje lagane odjeće od prirodnih materijala i svjetlih boja. Zaštitite glavu šeširom ili kapom, a oči sunčanim naočalama. Prostorije provjetravajte rano ujutro i navečer, a tokom dana držite spuštene roletne, zavjese ili druge zaštite od direktnog sunčevog zračenja kako biste spriječili prekomjerno zagrijavanje prostora. Intenzivne fizičke aktivnosti, sportske treninge i radove na otvorenom planirajte u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Tokom visokih vrućina smanjite fizičke napore i pravite češće pauze. Birajte laganije obroke uz povećan unos voća i povrća. Izbjegavajte tešku, masnu i teško probavljivu hranu koja dodatno opterećuje organizam.
0: Kompanija Bingo otvorila je novi savremeni poslovni centar u Vitezu, čime je dodatno proširila svoju poslovnu mrežu u Srednjoj Bosni. Investicija donosi nova radna mjesta, unapređenje poslovnih kapaciteta i dodatni poticaj razvoju lokalne zajednice.
4: Novi poslovni centar kompanije Bingo u Vitezu svečano je otvoren u prisustvu predstavnika kompanije, lokalne vlasti, poslovnih partnera i brojnih gostiju. Riječ je o investiciji koja će unaprijediti poslovanje kompanije, ali i otvoriti nove mogućnosti za zapošljavanje i razvoj privrede ovog kraja.
5: Ovo je jedan svakako veliki značajan dan za našu lokalnu zajednicu, odnosno za općinu Vitez, jer otvorenje ovog hipermarketa i u razgovoru sa direktoricom, to je investicija od 10 miliona maraka, je u svakom slučaju dobro došla. Da ne govorimo o otvorenju novih radnih mjesta i naravno, svaka investicija, svako novo radno mjesto, na kraju i povećanje ponude koju nam donosi ovakav hipermarket i općenito ovakav objekat je nešto što svaka lokalna zajednica može samo poželiti. Ja prije svega evo čestitam upravi Binga, svim djelatnicima na ovoj odluci da upravo u Vitezu otvore jedan ovakav hipermarket, ovakav reprezentativni objekat. Želim vam svu sreću, uspješno poslovanje, kako u ovoj godini, nadam se naravno i uspješne poslovne godine koje su pred nama.
4: Iz općine Vitez poručeno je kako ovakve investicije predstavljaju značajan doprinos ekonomskom razvoju, potvrđujući da je Vitez prepoznat kao sredina pogodna za nova ulaganja.
6: Ovim otvaranjem danas Vitez dobija prvi Bingo hipermarket, a Bingo nastavlja širenje svoje maloprodajne mreže kroz otvaranje novih mjesta, radnih mjesta širom Bosne i Hercegovine. U ovaj projekat je uloženo više od 10 miliona konvertibilnih maraka, zaposleno je 80 radnika, a Vitez i okolna mjesta su dobili mjesto kupovine na jednom, široke kupovine na jednom mjestu i dobili su dodatne sadržaje za cijelu porodicu.
4: Otvaranjem novog poslovnog centra Bingo nastavlja širenje svoje poslovne mreže u Bosni i Hercegovini, uz fokus na nova ulaganja, zapošljavanje i jačanje saradnje sa lokalnim zajednicama.
0: U cilju isticanja značaja historijskih događaja i ličnosti naše domovine Bosne i Hercegovine, Udruženje Baton Zenica sinoć je organizovalo projekciju dokumentarnog filma pod nazivom Koliko visoko je nebo. U pitanju je priča ratnog snimatelja televizije Bosne i Hercegovine Sulejmana Mulaomirovića o borbi za život građana u enklavi opkoljenog i gladnog Goražda.
7: Udruženje Baton Zenica organizovalo je sinoć u Gradskoj biblioteci Zenica projekciju dokumentarnog filma pod nazivom Koliko visoko je nebo. Film je priča ratnog snimatelja televizije Bosne i Hercegovine Sulejmana Mulaomirovića o borbi za život građana u enklavi opkoljenog i gladnog Goražda. Svjedok teških događaja pričao je o tužnim scenama, masakru, nestašici osnovnih životnih namirnica, preživljavanju.
8: Meni to bila skoro dvije godine rata. Ja sam osjetio to na Kosovu kad sam bio. Dole, tamo sam snimio jedno ubistvo u selu Donje Ljukče između Podojeva i Prištine, curicu od 16 godina. I znači, meni je tad rat počeo. A da ne govorim, kad smo se vraćali u Sarajevo, da sam imao 24 barikade, da su nas istovali. A bila je tehnika, kamera bila iz tri dijela, recimo, na primjer. I pošto je u Sarajevu bila, po meni, bila monotona varijanta. Kako? Znači, sve što je gmizalo ili išlo na dvije noge, na četiri, pucano u njega.
9: Ono što su prošli ljudi na neki način treba da nam dane snagu da i mi lakše ove neke nove nedaće lakše savladamo i da idemo jače, čvršće, pametnije kroz život ako bar mi nas okružuje.
7: Olako smo zaboravili ono što nas je zadesilo kroz period 92-95. godine. A kultura sjećanja kroz ovaj film koji je sinoć emitovan podsjeća nas na ono što je bilo i da još bolje čuvamo našu domovinu.
0: U organizaciji Gradskog umjetničkog društva Filigran sinoć je održana Večer sevdaha u spomen na Petra Peru Blaževića. Uz brojne goste Večer sevdaha održana je u društvenom domu u Janjićima.
2: Sinoćnje druženje u Janjićima nastavak je projekta nazvanog Kroz sela, mahale i sokake. Brojni gosti su nastupili sinoć, a Večer sevdaha je bila posvećena Petru Peri Blaževiću. Predsjednik mjesne zajednice Janjići, Miralem Kaknjo, kaže da se ova manifestacija održava po prvi put, ali da će učiniti sve da ona postane tradicionalna.
10: Nećemo stati na ome, samo kažem, ovo je tek početak. Što se tiče Janjića, mi smo tu, evo vi znate sve šta je se uradilo i šta se još treba uraditi, da ne pićemo problema, da već će se ta manifestacija veće se da.
2: Petar Pero Blažević bio je pun života, energije, pozitive, a za njega nije bilo problema koji se nije mogao riješiti, kaže njegov bratić Miroslav Blažević.
11: Sa svojom pjesmom i sa svojim stavom prema životu uvijek je davao tu neku pozitivnu energiju svima nama. Ja govorim za našu familiju prvenstveno, a tek i onda za sve ljude koji su ga poznavali. Ti nekih i dosta ga ljudi poznavalo, dosta ga ljudi cijenilo i volilo. To se vidi iz ovoga današnjeg, iz ove današnje situacije koja je priređena na veliko prijatno iznenađenje svih nas.
2: Bio je ovo događaj čiji je cilj bio sačuvati uspomenu i pjesmu koja nas spaja. U organizaciji događaja učestvovali su mjesna zajednica Janjići, udruženje žena Svjetlost Nur Zenica i ekosport Janjički Slapovi Stijene.
0: Takmičari kluba borilačkih vještina Isak Z za sebe imaju odličnu sezonu. Kako su saopćili iz ovog kluba, slijedi im nastup na čeličnoj rukavici.
2: Klub borilačkih vještina Isak Z iz Zenice već duži niz godina bilježi odlične rezultate na domaćoj i međunarodnoj sceni. Ovogodišnju sezonu obilježili su odlični nastupi na dva dijela državnih prvenstava u kickboksu koji su održani u Bugojnu i Hadžićima, gdje su se okitili titulama državnih prvaka i viceprvaka. Međunarodni Grand Prix turnir u Sarajevu Balkanijada u Novom Sadu upotpunili su vitrine kluba novim medaljama i peharima. Uporedo sa takmičenjima u kickboksu, članovi Isaka aktivni su i u olimpijskom boksu. Na državnom prvenstvu olimpijskom boksu nastupili smo u istočnom Sarajevu. Naš Ale Merdan osvojio je srebrnu medalju. Puno pažnje posvetili smo radu sa najmlađim kategorijama. Rezultat tog kvalitetnog rada jesu odlični nastupi naših boraca na Boksarskoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Na četvrtom kolu posebno se istakao Džavid Smriko. To je bio pripremni meč za nastup na čeličnoj rukavici 2026, gdje će za protivnika imati borca iz Gračanice. Vjerujem u pobjedu našeg talentovanog borca, izjavio je Mersed Mulić, trener u klubu borilačkih vještina Isak Z. Mladi Džavid Smriko sa 15 godina u kategoriji plus 80 kg već je pokazao raskošan talenat i hrabrost u ringu. Do sada je u 4 meča upisao 3 pobjede i 1 poraz. Za predstojeću čeličnu rukavicu marljivo trenira. Iako je njegov protivnik Elmedin Muratović iz Gračanice državni prvak, to mu ne predstavlja veliki problem. Treniram 2 puta dnevno sa trenerom Mulićem u Isaku, kod trenera Mirze Pjanića i kod trenera Alena Topića u Vitezu. Pripreme teku jako dobro, nastojim da se pripremim jako dobro i da meč na rukavici odradim još bolje nego u Sarajevu. Poseban motiv je nastup pred domaćom zeničkom publikom, vjerujem u pobjedu. Optimista je Džavid Smriko. Klub borilačkih vještina Isak Z tokom jula i avgusta očekuju nastupi na pozivnim turnirima u Bosni i Hercegovini regionu, a nakon toga na evropskom i svjetskom prvenstvu.
0: U nastavku emisije pogledajte kakve nas vremenske prilike očekuju tokom sutrašnjeg dana.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

0: kojoj će manjkati svježine, jutarnji sati će biti malo ugodniji. Potom uz nadprosječne temperature zraka vruće i sparno. Prilikom boravka na otvorenom neophodno je suzdržati se od jačih fizičkih aktivnosti te provoditi mjere zaštite od sunčevog zračenja. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju, osobito u drugom dijelu dana. Na samom kraju pogledajte izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste, ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic-Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Gledali ste Dnevnik radio televizije Zenica. Više informativnih sadržaja potražite i na našim društvenim mrežama i web portalu zenicainfo.ba. Hvala vam za pažnju.

0: Svakodnevno u apoteci čujem istu rečenicu. Nešto me presjeklo u leđima i ne mogu se ispraviti. Ukočenost, bol u leđima, išijas ili slaba pokretljivost nisu stvar godina. To nam naš nervni sistem šalje poruku da mu treba hitna obnova i podrška. Kao farmaceut u ovakvim stanjima svojim pacijentima preporučujem Neurospin. Zašto? Zato što on ne maskira privremeno bol, a zahvaljujući kombinaciji nukleotida, folne kiseline i vitamina B, djeluje direktno na uzrok boli, obnavlja oštećene živce i povećava pokretljivost. A u slučajevima intenzivnije boli preporučujemo Neurospin Forte. Potražite Neurospin i Neurospin Forte u apotekama farmacija i uživajte u svakom pokretu bez boli i ograničenja. Jer apoteke farmacije su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Kaže me danas drugarca, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
2: Reko, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo, draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Et, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosječi proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosječa.
4: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
5: Rock your business.
6: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji.
7: Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@etvz.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, a vi slušate program Radio Zenice. Hvala svima i lijep pozdrav od Tonija.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja vam. A moja draga obasuta cvijeta.

Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Volite slušati samo hitove? Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica. Navikli ste.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vi slušate program Radija Zenica.
2: Ćao, čao, ja sam Emir iz benda Emir and Frozen Camels. Vi slušate program Radio Zenice. Crtajte ljubav. Ćao, čao.

0: emisiju Glas žene u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake subote u 7:30, a reprizno nedjeljom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevni između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
3: Vi ste na talasima Radija Zenica.

0: ispod mjeseca. Moja curica, moju pjesmu ne čuje.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

da potopi svijet. Na pola puta evo stoji, na pola puta ostavim.